0: Good night, kids.
1: Det var helt fem. Nu er det her ikke megahertz.
2: Melody Madness.

0: Nå de her 5 MHz, de ved i FM. Fattis namadu agotu.
1: Nå de her.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.